0: كلاص تم كفافي
1: نيفان سيتا مزونا فوماريا تمولانا سونسان تينين نمبريستا افاتي مينيستير زي اتسونيس مكاراكار زي تونغانيم لابانتانان زي نام فاريار وي راتم بريستانا رو مكاتي تمازو نيونا رو تينين نيس تسرارا ينينا زي نيفان سيرا فامياس Full. Dimana suruh arif, mewtu nandala ni tau. Izian mewacunya titi, aja sanu fandai sanu fandai jam seirisa riciru. Rio ni mamil lah, fadil mana kan anjian nawanna suci suni.
2: Stutif tu nampah meza, cincumu zo. Mas mewfa, cawatatina ya ambar rio zane sofira si resofira taul zero a mis fadil manzana kan cerera ya aku. Tien cawatan bati, taki nai zante, bati reva namumba nai. Bé, aí já levou na pina naí, eva tap, eva tu sema confirmou zo a, quando eu sembo lá tinha na Ryan de is, tem batu com tirava na caixa san mumba naí, aí já sema bil madé manzana, nenaia, nuan na ruan te tava na ruan, nuan na rapicho te tava na rapicho.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹامبولا تے مشی بنا دی رے ہاں سچ پتہ نہ مرا ہم باپ کے کوا جے یوم دے یوم دے کل کل بلا بیتے پیلوت یہ تو اول جان نہ نہ رت چے نہ کو تو کنی تو کنے سنا پنا بار نہ کیو بنا تو چے نہ لی بے جان رت نہ یسین مفان سن اور منارہ کسان کو یوم دے چھنا نہ نہ سا کو بولا بی بی بی یوزان بولا تیرا کا این دی تاریخ بے بولا تاریخ بے چی تدی رات سنگی سی ربولا بیتی بین چه ناسا دی وطا بولا صاف چاتا دی پاک سن
2: صاف چاتا بین یام سلی کنزان وطا یام ایرا نا بین کن پلتونا فا این پلتونا ناسا فا این پلتونا پاکالا سانا نا دیت کیت سفا نون تو زالا نیس کی جو کیا تا فو
3: سفا نسونا تو مادا کسی آرا لوے Mandusi madakaya sa yo ang dalap ng sun madakasyara. Kam kilere ito na toro lang kito sipide. At yun sa irakira na dawal ni Kawoko. Yung sa watatara tukun kuliga na sante ni yung si Terena Matinka si yo ang nasa tukun ba umi na asa ni Chimana na asa. Ang semba mandusi rusko madakasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voaeo antenantenany da tomba tonga izay di eo amin'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana ararasy tatana kosa moa ve tetyjavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa di tsisyavatra fanafanana kolokola aloha ny zavatra lehibe nyiny tokony mason fanjakana fanana anazy aloha di tsy misyavatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asa vahiny anga zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amiizay a ma malagasy satria efa ela no nijariana za le malagasy totsaina mila ovaina ka raha sy lohany totsaina sy ny famarinana nezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitola fanjakana fa saingy sonjoray loa satsy mety misy an'izay lo zay marara foanao
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: تیا مانانا نی اندرکن ارا ایکولوجیکا والوانی مانانا اندرکن ارا ایکونومیک فارو زانوی مانو فی اروفنا زان زو اکیتینی دیت زاری اروفنا فوتنی زیو فا اتاکو زی ازاون رو زی لانزا ایکونومیک زی afahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, afahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velon-tenany andavanandro.

0: بس تم كفاف في
1: نان جانا كان رانه لو اه سمارت يفا منو تا اول نول تي تي تك لو اول نان دي كلاوان سكي منو تا اول زان نول لو سو اتانا سي لارانا نال ليك دان انا تا اول تي نال كلا تي نياند تينا نياند يوم ني اتن دلا تكا ديو فا سكي منو كاس بوس تا اول نول بس نيتيت زان لي فا تا باتينا غامن تكونو تاوا فاتي مياند ساس Tene tiret fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avo any amboromelala zany de nandeha nakaty a andeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation ana route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany loha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana defa de afaka piarina matetinge ohatra mbola tsy de nisy ny sava e mbola tsy de nisy ny sava tety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra
4: ny fa imbetsaka fa miantra le sazy teninala kely temmamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sazany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.